0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

برنامەکەمان بە خزمەتتان شاد بووینەوە بۆ ئەوەی ڕاو سەرنج و تێبینیەکانیش ئێوە شوەربگرین و لەسەر حیجاب زیاتر کە بەڕاستی بابەتە برنامەکەمان بە خزمەتتان شاد بووینەوە بۆ ئەوەی ڕاو سەرنج و تێبینیەکانیش ئێوە

سلاوی خوای گەورەتان لێبێ خوشکان برایانی بەڕێزم. هەر یەکێک لە ئێمە ئەگەر ڕووبکەینە ناو بازاڕەکان، دواتر کە ئەگەڕێینەوە، ڕووداوێکی خۆشمان لە ناو بازاڕە بینیوە، کە ئەگەینەوە بە دۆستانمان، بە نزیکەکانمان، ڕووداوە خۆشە پڕخەندەکەیان بۆ ئەگێڕینەوە. لە بەرامبەرە ئەویش ئەڵێ منیش چوومە بازاڕ، ڕۆژێک ڕووداوێکی لەم جۆرەم بینی، ئەویش کۆمەڵێک ڕووداوی دڵخۆشکەر و پڕ لە خەندت بۆ ئەگێڕێتەوە. لەو شوێنەیە کۆڕێک مەجلیسێک پڕ لە پێکەنین و دڵخۆشی دروستە بێ. خۆ ئەگەر ئێمە لە بازاڕ گەڕاینەوە و ڕووداوێکی غەمبار و خەمناکاویمان جێڕایەوە، بە نمونە ئەڵێین مناڵێکمان بینی قاچێکی نەبوو، دانیشتبوو خەڵک خێری پێکرد، مناڵێکی زۆر گوناح بوو ئەگریا، بێگومان ئەو کەسەی کە ئێمە ئەم ڕووداوەی بۆ ئەگێڕینەوە، ئەویش خەڵێ کورە ئەو ڕۆژە منیش چوومە بازاڕ، ژنێکم بینی بەو جۆرە بوو، زۆر بەزێیم بە حاڵیە هاتەوە. دەرەنجام مەجلیسێکی پڕ لە خەم و ناڕەحەتی و دڵتەنگ بوون دروست دەکەین، وە کاتێک کە مەجلیسەکەش جێئێڵین، کاریگەری بەسەر دەروونمانەوە ئەمێنێتەوە. ئەمە ئەو پەیامەیە کە زانایەکی دەروونناسی لە خواترسی وەکو ئیبن القەیم ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ باسێکات و دەفەرمێت: تۆی مرۆڤ ئەو شتەی کە لە ناخی خۆتا ئەیچێنی، ئەو تۆوەی کە ئەیڕوێنیت، دواتر لە خەڵکە ئەیدووریتەوە. مەبەستی ئیبن القەیم دەقاودەق ئەم بابەتەیە. مەبەستی ئەوەیە کاتێک تۆ دڵخۆشی ئەبەخشی بە خەڵک، خەڵکی دڵخۆشیت پێبەخشێتەوە. کاتێک کە بڕیارت داوە دڵخۆش بی و دڵخۆشیەکە بە ڕوخسارتەوە دەرەکەوێ، خەڵکی دێ دڵخۆشیەکەی تۆ زیادەکا بە مۆزوعێکی تر، بە بابەتێکی تر. بۆیە ئەو حاڵەتانی کە بەسەرمان دێت زۆربەی جار دەستی خۆمانە. کتێبێک ئەگریت بە دەستەوە، کتێبێکی ڕۆمانە، ڕۆمانێکی پڕ لە مەئسات، ناڕەحەتی، چیرۆکە، هیچ ئەسڵ و ئەساسێکی نییە. دوای داخستنی کتێبەکە سەیرەکەی تۆ کەسێکی دڵتەنگی، کاریگەری دەرونی خراپی لەسەر تۆ، لەسەر ڕوخسارت بەجێهێشتووە. کاتێکە مناڵەکانت لە ماڵەوە ئەدبینن، هاوسەرەکەت ئەدبینیە دڵتەنگی، ئەویش بە هەمان شێوە ئەم هەستت لەگەڵ ئاگۆڕێتەوە. دەموچاوت گرژە، ئەویش دەموچاوی گرژە بێ. بێتاقەتی، ئەویش بۆ بێتاقەتێکی تۆ بێتاقەتە بێ. دواتر ئەم بێتاقەتی ئەبێ بە خەمێکی گەورە. هەندێ جار خۆت پرسیار لە خۆتەکەی، ئەڵێی دڵم تەنگە، نازانم بۆچی. کە سەیری کێشە ئەکەی هیچ کێشەیەکت نییە، بەڵام خوێندنەوەی کتێبێکە تۆوێکە بە دەستی خۆت لە ناخی خۆتا ئەیچێنی، ئەیڕوێنی، بێگومان کاردانەوەیە بێ. بەڵام ئەگەر بێت و کتێبێکی ئیبن القەیم بەدەستەوە بگری کە هەمووی تەفاعولە، هەمووی وزە و تاقەیەکی باشە کە ئەداتێ، تۆ کە کتێبەکەدا ئەخەی هەناسەیەکی قۆڵی خۆش هەڵئەمژی و دەموچاوێکی جوانت پێوە دیارە، و هەر کاتێکش ئینسان دڵخۆشە بێ، هەنگاو بۆ دڵخۆشی زیاترە نێ. ئەو کات مناڵەکانیش دڵخۆشەکە، هاوسەرەکەشی لە ماڵەوە پێی دڵخۆشە بێ. ئەبێ ئاگادار بین چی ئەچێنین لە ناخی خۆمان. ئەو کاتەی کە کەسێکی زۆر سوعبە دەکەی، و پێغەمبەری خوا سەڵی الله علیه وسلم فەرمیەتی زۆر سوعبەت مەکەن، چونکە مروءەت نایەڵێ، کەسایەتیت نایەڵێ. باشە، من کە زۆر سوعبەتەکەم بۆ کەسایەتیم نامێنێ؟ لەبەر ئەوەی ئەو کەسانی کە زۆر سوعبەتەکەن لەگەڵ کەسی بەرامبەر، وردە وردە ئەوانەی بەرامبەر دێن سنوورەکانیانە بەزێنن، لەپڕ بێڕێزیەک لە بەرامبەرەوە دەرەچێ، قسەیەک دەرەچێ کە لە دڵتەدا. بەڵام ئەگەر بگەڕیتەوە ناخی خۆت، هۆکارەکەی تۆ بووی کە تۆ بڕیارت داوە کەسێکی سوعبەت چی بیگاڵتە زۆر لەگەڵ خەڵکا بکەی. هەندێ جار دوو کەس ئەچنە مەجلیسێکەوە، ئەچنە دانیشتنێکەوە، کەسێکیان زۆر ڕێزی لێ ئەگیرێ، هەر ئەوەندە ئەو لەوێ نامێنێ، ئەوەی دووەم ئەو ڕێزەیان نییە بەرامبەری. ئەزانی هۆکارەکە چییە؟ هۆکارەکە ئەوەیە کەسی یەکەم
بو ریزه و معملی کردوا او تووی لناخی خوی چاندوا بوی سنوری بو بران برداناوا ولام کسی دوام که ریزی زور بو خوی داناناوا و خوی زور بچوک کردوا توا ابینی با بچوک معملی لگلکن با بچوکی بینن او کاتی که پوستیگه کهید جا بنوسین بیا و قصه کردن ولا پوستکه به رزیت یا برام بر بخلق سری کامنت کن که همو خلق به رزیت برام بر کاتوا ولی ما کاتی بر رز و قصلق الخلق کی ابینی کردن وی خلق برام بر با پوستکی تو هموی دس خوشیه هموی دعای خیره تن کسی کی کم هیا کلوانی قصی خراب بکن بگو من ام کسانش طبیعی خلقانی نخوشن باید به همو من او بزنین که اوی برامبر من رو اداد زور بی جار خطای خو مانه زور بی جار اوشتانه کلناخی خو من رواندو مانه خو من بریار من داوه بو جورب کین بریار من داوه کسی که خو بزل زن بین اوی خلق برامبر من کردانوی تندی ابه تو بریار بده کسی که دلتنگ بی خلق هر لخوی و دی کومل دی رکت برامبر بکرهنه وکو اوی بزهی به حال تابه توا دلت پرکه اها هنده کسا بینین که خوی و درخات جا بنواندن به یا به راستی به که کسی که چوساوه یا کسی که دلتنگه بروخساری و درکه به بلام خوی گرتوه ناگری حتا او کاتی که اوانی که لدورو برین الان ولای بزهی من پیاده تو ولای زور زور گناه حت خواه زور بزهی من پیاده تو یکسر او لپرمه گریانه دا هو کارکه چیه؟ اوانی که لبرو روی تو وستاون کردانویان لگر رخصاری تو ابه بای حول بده بریار بدید که دلخوش بی بریاردانی دلخوشیش اویه که همیشه سیری اوشتانب که کتو خواهی گوره الحمدلله پیداوی نعمتی که زورد بسر اویه نک ترکیزت تنها لسر اوشتانب کنیتا نک خفت تنها لوشتانب خوی که با دستد نهیناوه باور بکن هنده جار تو بنواندن وا خود درخی که دلتنگی بلام خلکی برامبر اون دبو شوازه معاملت لگلکا دلتنگی که تو ابه بواقع هر براستی دوای دلتنگ تکن هنده جار گنجگ وا خوی انوینه که زور زور مخدوره برامبرش بو شوازه قصی لگلکن لی ابه براستی تا خوی ده با قلبه یکا پاشن با آگادی تو باشه من خو حالم اونده خراب نبو بوام لخوم کرد بو خوم سرگردان کرد لبروا پیش اوی بلی بو به ریزیان برامبر کردم پیش اوی بلی بو دلیان تنگ کردم پیش اوی بلی بو جنیمیان پیدم آورک لخود بدروا بناخی خود ابچوروا زور بی جهر هو کارک خودیت نالین همو جر نالین صد لصد چون که کوملگا بشیگ لخلکی نخوشی تیایا بلام زور بیجار کردانوی او حالته کتو بو برامبری انوینی گلی لخود بکا دواتر لخلکی خود چاک بکا زور بی اوانی که لبردمتن چاک بن معملکاند بگورا معملیان گورن خود بی رز بکا بی رزید برامبرکن اگه داری حلسو کوتکاند با بیرد نچه ابن القیم فرموی چی لناخی خوتا بچینی اول خلقی ادوری توا والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

کارتی تەندروستی کارتێکی زۆر هەستیارە، پەیوەندی هەیە بە ژیان و مردنی نەخۆشەکانەوە بە چەند لحظە و دەقیقەیەک. بۆیە ئەم دەرگایە بۆ خۆتان مەکەنەوە وەکارەکە ئەبێ بەناشرڕی. بەرەزێشکا ئەپرسێ من دوکانم هەیە لە بازاری دۆلارەکە، ئەگەر کەسێک بێتە لام بڵێ 10 میلیۆن دینارم بە قەرز بدەرێ، دواتر ئەو دینارە بکاتە دۆلار لای من، ئایا حەڵاڵە؟ ئەگەر حەرامە چۆن حەڵاڵ دەبێت؟ هیچ ئیشکالی نییە بە مەرجێک لە نرخی بازار زیاتری لێ وەرنەگری. کەسێک هاتووە 10 میلیۆن دینارم بە قەرز بەرێ، ئەمە 10 میلیۆن دینارمان دایتێ بە قەرز، دواتر ئەڵێ جاوڵا من ئەمەی بیکەمەوە بە دۆلار، خۆت بۆ مەکەی بە دۆلار، ئەڵین بەسەر چاو. نرخی بازار ئەو کاتە چەندێکە؟ ئێمە بە هەمان نرخی بازار بۆ یەکەینەوە بە دۆلار، هیچ ئیشکالی شەرعی نییە. زیادی لێ وەربگری ئەبێ بە ڕیبا، ئەمە مشکلەکەی عین لەبری ئەوی کە قەرزت داوەتێ بڵێ وەڵا ئەبێ لای خۆشم بیگۆڕی و بە زیادیش بۆ دەگۆڕم، ئەوە ڕیبایە. بەڵام کابرا تۆ 10 میلیۆنی بە قەرزە دەیتێ و لای تۆ بێ یا لای غەیری تۆ بێ بە هەمان نرخ دینارەکەی بۆ ئەکرێتەوە بە دۆلار، هیچ ئیشکالی شەرعی نییە تۆ بۆی بکەی بە دۆلار. بەڕێزەکەم بەڕێزێشکا پرسێ من بەتەمام لە ئوتێلێک ئیش بکەم وەکو گارسۆن، مەطعەمێکی لێ تەنها پەیوەندیم بە خواردن هێنان و بردن هەیە، لە کاتێکا شوێنەکە مەشروبی لێ، ئەوە گارسۆنی خۆی هەیە کە عیباد بۆ میوانەکان، منیش پەیوەندیم بە هێنان و بردنی مەشروبەوە نییە، دەستی لێ نادەم. ئەو ئیشەی من ئەیکەم پارەکەی حەڵاڵە یا حەرام، کارکردن لەم شوێنە شەرعی نییە بەڕێزەکەم. بۆچی شەرعی نییە؟ لەبەرەوەی ڕاستە تۆ دەست نادەی لە مەشروبەکە و گارسۆنەکە ئیهێنێ، بەس تۆ قاب بۆ ئەو کەسە دائەنی و خواردن بۆ ئەو کەسە دائەنی و مەزە بۆ ئەو کەسە دائەنی کە مەشروبەکەی بۆ دائەنە. داهاتی ئەمە چۆن حەڵاڵەوە؟ چۆن ڕێگە پێدراوە؟ لەبەرەوە ئیشێکی حەڵاڵ بدۆزەرەوە، عراقێکی کە لەو شتانی کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لعنەتی لەوە کردووە کە دروستێکە، لعنەتی لەوە کردووە کە ئیکڕێ، لعنەتی لەوە کردووە کە ئیفرۆشێ، لعنەتی لەوە کردووە کە ئیخواتەوە، لعنەتی لەوە کردووە کە لەسەر مێزەکە دائەنیشێ و بەحساب ناخواتەوە، لعنەتی لەوە کردووە کە باری ئەکا و هەڵی ئەگرێ و ئەیهێنێ و ئەیبا. تۆ لە شوێنێکا ئیش بکەی کە ئەم عارق و ئەم کەبیرەیەی ئەم بێفەرمانیە گەورەی خوایتیا ئەکرێ و بەشێک لە داهاتەکەی تۆ ئەمە بێ؟ نا وەڵا برای بەڕێزم، قەت خواردن و پاروی وا دەرخواردی مناڵەکانت مەدە، قەت قیامەتی خۆت و دنیای خۆت بەم حرامە بەڕێمەکە و قیامەتی خۆت مەخەرە مەترسیەوە. لەبەرەوە کاری وا مەکە. بەڕێزێکە پرسێ ئەپرسێ کەسێک دزی کرده بێت ئەتوانێت تەوبە بکات؟ ئەگەر هیچ توانایەکی نەبێت مافی خاوەن ماف بگێڕێتەوە، تەوبە سوودی هەیە؟ ئەڵێین بەڵێ، تەوبە سوودی هەیە. ڕاستە ئێمە گوتومانە یەکێک لە مەرجەکانی تەوبەکردن ئەوەیە کە ئینسان حەقەکان بگەڕێتەوە بۆ خاوەن حەقەکان. ئەگەر نت بوو، ئێمە حەلێکی ترمان هەیە، حەلەکە ئەوەیە بچیتە لای خاوەن حەقەکە، پێی بڵێ، بڵێ کاکە کاتی خۆی بۆ نمونە من ئەوەندە حەقی تۆ هاتووە، بەلامە ئێستا نیمە بدەمەوە، گردم ئازا ئەکەی؟ ئەگەر گردنی ئازا کرد ئەوە تەواو تەبریعی زیممەی بووە و ئینشاءەڵڵاه خوای پەروەردگار لێی خۆش بووە. ئەگەر کابرا وتی گردنی ئازا ناکەم، ئەگەر حەقەکەم بۆ نەگەڕیتەوە، ئەو کاتە ئەم حکمی قەرزارێکی هەیە، ئەتوانی پێی بڵێ بڵێ کاکە دەی باشە، ئەوە تۆ ئەونە لەسەر ماڵ، ئەونە لەسەر من بکە بە ماڵ، ئەوەنە قەرزت لامە، بڕی ئەو پارەیەی کە بردوومانە. باشە، ئەڵین ئەوەنە قەرز لامانە، ئەگەر بوومان ئەدەینەوە، ئەگەر مردیشین، ئەو کات لە میراتیەکەمان وەسیەت دەکەین بدەنەوە. کەواتە ئێمە ئەڵین پارەی دزراو قەت ئینسانەکە ذمەی پاک نابێتەوە لێی، ئیلا بە گێڕانەوەی حەقەکە بۆ خاوەنەکەی دەبێ یا خاوەنەکەی گردنی ئازاکا لەسەری. بۆیە حەلەکەی تەنها ئەو نییە، ئەوە نییە بڵێ وەڵام من ناتوانم بیدەمەوە گوێی خۆتی لێ بکەوێنی، بڕۆیتە لای کابرا بڵێ شتێکی وا هەیە، حەقێکی هاتۆ بەلای منە، حەقەکە نیمە بدەمەوە، یا گردم ئازاکە، یا با قەرز بێ لەسەر بکەی بوو ئەدەمەوە. ئەمە ئەگەر هاتوو ئەم بابەتە لە حقوقی مادیە بوو، لە حقوقی معنەویا بەڕێزان ئینسان زۆر جار ئەگەر زانی فیتنەی لێ ئەکەوێتەوە نەیڵێ باشە، نەیکا باشە. یعنی بۆ نمونە تۆ بوختانێکت بۆ کەسە کردووە، ئێستا پێی بچی بڵێ بۆڵا بوختانێکم بۆ کردووی، لەوانەیە فیتنەیەکی لێ بێتەوە، یا لەوانەیە بۆ نمونە بە جۆرێک لە جۆرەکان حەقێکی ناموسیت بەلایە هاتبێ، لەگەڵ خێزانی، لەگەڵ کچی، لەگەڵ کەسێک، لەگەڵ تۆ ئێستا بچی پێی بڵێ وڵاکاکە من شتێکی وام کردووە بەرامبەر بە شەرەفی تۆ، گەردم ئازاکە، فیتنەی لێ ئەکەوێتەوە. ئەمانە ئینسان تەوبەی لەسەر بکا، باسکردنی کە فیتنەی لێ کەوتەوە خراپە، باسی نەکا باشتێک، بەڵام حقوقی مادی بە شێوازێک لە شێوازەکان ئەبێ بگەڕێنرێتەوە و بەو شێوازش بگەڕێنرێتەوە کە براوە، وەکو عەرزم کردی ئەچی گردی خۆتی پێ ئازاکەی. ئەگەر ئەزانی پێی بڵێ دزیە کێشە بۆ دورچەوی، بەڵێ دزیە، بڵێ سەهویەکە بووە لەبەی مانا ڕوویداوە، ئەونە پاری تۆ هاتۆ بەلای منە کە حسابی پارەکانم کردوێتەوە. باشە، یا وەڵام مەسەلەن بیرچوونێک هەبووە
بیرم چوکه کاتی خو من ام حقم ورګرتو دوایش بم درکوتو حقیقی هی.

0: بشێوانزێك لە شێوازەکان کە فیتنە و کێشەی لەسەر دروست نەبێ حەقەکە بگێڕێتەوە گردنی خۆتی پێ ئازاب بکە ئەگەر نابیکە بە قەرز لەسەر خۆتکەی هەتبوو بیدەرەوە بەڵام وەگەوەی تەنها تەوبەیەک بینی خۆت و خوا حەقی خەڵك بسرێتەوە نایسرێتەوە بە ڕێزەکەم بەرزێ چکا پرسێ مامۆساکاتی واهەیە ئافرەت لە سووری مانگانە پاک دەبێتەوە جاری واهەیە لە دەرەوەیە بۆ نمونە لە سەفەرە مەجالی خۆشوەرینی نییە پێش بانگی نیوەڕۆ پاگەبێتەوە هەتا ئێوارە ناتوانێت خۆی بشوە ئایا ئەتوانێت تەیەمم بکات و نوێژەکانی بکات یا ئەبێ ئێوارە کە ڕۆشتەوە خۆی بشوات ئینجا نوێژەکانی بە قەزا بکاتەوە نابە ڕێزەکەم ئەو خوشکە بەڕێزانی ئەم حاڵەتەیان هەیە لە شوێنێکا کە پاک ئەبنەوە ئاوی لێ نییە ئەوکە ئەوی پرسیاری ئەو خوشکە بەڕێزە ئێڵێ پێش نیوەڕۆیە ئاو نییە خۆی بشوە هەتا ئێوارەش ئاوی دەست ناکەوێت کە بۆ نمونە ئوتێلێکە یا ماڵەوەیەکە ئەگەڕێتەوە هیچ ئاوەدانیەکیشی لێ نزیک نییە کە خۆی بشوە ئەم خوشکە بەڕێزە نابێ بێڵێ نوێژەکانی بچێ تەیەمم ئەکا نوێژەکانی ئەکا چەند نوێژ بە تەیەمم بکات دروستە کەی ئاوی دەستکە و خۆی ئەشوا پێویست ناکە ئەو نوێژانەش بە تەیەمم کردوونی قەزای بکاتەوە باشە هیچ پێویست ناکە قەزای بکاتەوە بەڵام بەمەرجێک وەکو عەرزم کردین ئەمە بۆ حاڵەتێکە کە ناچاری بێ و هیچ ئاوێکی دەست نەکەوێت کە خۆی پێی بشوە لەو کاتەیە تەیەمم ئەکا و ئیشکالێکی ئینشاءاڵڵا بۆ دروست نابێ بەرزێ چکا ئەپرسێ ئەگەر هاتوو ڕۆنی بزوێنەری ئۆتۆمبیل دروست بکەی لە شێوەی کۆپی واتە تەقلیدی کۆمپانیایەکی تر بکەیت بۆ بیفرۆشی بە کۆپی یا بە کڕیار بڵی ئەو کۆپیە یعنی ڕۆنەکە باش نی ئایا حەلاڵە یا حەرام لە کاتێکدا دروستکردنی هەر مەوادێکی کۆپی دەبێتە هۆی ئەوەی مارکە ئەسڵیەکە بازاری فرۆشی کەمتر دەبێتەوە یان هەند کاریگەریەکی خراپ بۆ ئەسڵیەکە هەر ئەسڵەن کۆپیکردنەوەکە حەرامە چکە کۆپیکردنەوەکە بڕیار یعنی بڕیاردانە لە دزینی مافی خەڵک ئەم براندە هی شەریکەیەکە ئەم شەریکەیە چەند ساڵە ئیشی لەسەرەکە مندوبی بۆ ئەگرێ بازاری بۆ ئەکاتەوە باشە تۆ ئێستا دیتە سەر حازری ئەچی هەمان لۆگۆ یا هەمان براند کۆپی ئەکەیتەوە لە سین ئەیهێنی لێرە ئەیفرۆشی یەکەم هەر تەقلیدەکە خۆی بۆ خۆی حەرامە دووەم ئەمەی کە تۆ ئێڵی وەڵام من بە کابرا ئەڵێم حەرامە تۆ کە هێنات بە جوملە لێرە ئەیدیتەوە بۆ وەکیلەکان ئایا وەکیلەکان بە خەڵک ئەڵێن تەقلیدە ئایا هەموو ئەو خەڵکانی کە ئەمە بەکاردێنن سەلیقە و عەقڵیان بەوە ئەشتێکە تەقلیدە نەک تەقلیدی نەفسی مارکە بەڕێزان تەنانەت گۆڕینی پیتێکی یا دوو پیتی بە شێوازێک کە خەڵک زۆر هەست نەکا بەوەی کە جیاوازە لە ئەسڵێکە هەر حەرامە هەیە ئەڵێ خۆ منە چم پیتێکی گۆڕم ئیتر مارکەکەی ئەو نییە نا تۆ لۆگۆکە و شێوازی نووسینی مارکەکە و براندەکە بە شێوازێک لێی ئەدی ئەچێتەوە سەر ئەسڵێکە خەڵک زۆر دیقەت نەدا یا زۆر شارەزانە بێ نازانێ ئەمە تەقلیدە ئەکەوێتە هەڵەوە ئەچێ ئەیکڕێ بە مارکە ئەسڵیەکە لەبەرەوە خۆشەویستان بازرگانە بەڕێزەکان کۆپیکردنەوە هەر براندێک هەر کاڵایەک بە هەموو شێوازێک حەرامە ئیلا لە یەک حاڵەتانە بێ مۆڵەت لە خاوەن براندەکە وەربگرن ئەین تۆ بەو شەریکەیە بڵێ کاکە ئیجازەم بدە من بە ناوی ئەم مارکەی تۆ کاڵایەک دروست ئەکەم لۆگۆکەی تۆ لێ ئەدەم ئەم ئیمتیازەم پێ بفرۆشەرەوە ئەگەر پێی فرۆشتی ئەوە باش ئەگەر پێی نەفرۆشتی گردنی ئازاکردی هەر باش ئەگەر مۆڵەتی نەدا بە هیچ شێوازێک بەکارهێنانەوەی شەرعینی و داهاتی ئەم جۆرە کاڵایانە سەر لەبەری حەرامە بەرزێک ئەپرسێ من مامۆستام دەوامم لە دەرەوەی شارە نزیکەی 50 کیلۆمەتر دوورە لە سەنتەری شار خۆم بەتەنیا دەچم دیارم خوشکە بەڕێزە مامۆستایە ئەچێتە دەرەوەی شار شوێنەکە 50 وە شۆفێری دەکەم ئایا دروستە بیستوومە کە پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم فەرمێتی دروست نیە ئافرەت بە تەنیا سەفەر بکات ئایا ئەوەی من دەبێتە سەفەر کرە دەرەوەی شارە واتە لەودی و بازگەی سەنتەری شارە سیارە هەیە بۆ ئیشتیراک لەگەڵیان بچم بەڵام شۆفێرەکان کەسی باش نین لە قوتابخانەش بە هیچ جۆرێک تێکەڵاوی نییە تەنها ئافرەتی مەبەستم چوون و هاتینی من بۆ دەوام بە تەنیا دروستە هیچ ئیشکالی شەرعی نیە بەڕێزان بۆ هیچ ئیشکالی شەرعی نییە لەبەرەوەی جاری 50 کیلۆمەتر مەسافەی سەفەر نییە نە لە عورفە نە لە شەرعە دواتر ئێستا 50 کیلۆمەتر بۆ قوتقی شار هیچ گرفتێک دروست ناکە ئەم خوشکە بەڕێزە کارەکەی تەواو شەرعیە لە 50 لە سەتیشا ئێستا بۆ سەفەری ئافرەت بەم شێوازە نابێ بە سەفەرێکی ناشەرعی و نابێ بە کارێکی حەرام بەتایبەتی گەر سیاری خۆی پێبی و هاتوو چۆبکە ئیشکالێکی شەرعی نیە والله ئەعلەم بەڕێزان کاتی بەرنامەکەمان بۆ ڕۆژ گەشتە پایان تا بێ گەشتنەوەیەکی تر بەخوای گەورەتان سپێرم السلام علیکم و رەحمەت الله و بەرەکاتو
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون

خوایا ئێمە ئێوارە و شەومان کردەوە لە سەرپارچی و سروشتی ئیسلام لە سەروتەی پاک و دڵسۆزی لەسەر ئاینی محەممەدی پێغەمبەرمان سەلی الله عەلەیه وەسەلەم وەلەسەر ڕێبازی ملەتی ئیبراهیمی باوکمان بە پاچی و بێگەردێتی و بە موسڵمانێتی شەومان کردەوە من مشتێک و هاوبەشت پەیداکردنیم وەک ئەوانەی هاوبەش بڕیار ئەدەن.

0: خوایا ئێمە بەهۆی تۆ شەومان کردەوە و بەهۆی تۆ شەو بیانیمان کردەوە و بەهۆی تۆ شەوە دەژین و بەهۆی تۆ شەوە دەمرین و هەر بۆ لای تۆش دەگەڕێینەوە.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

دینی جیانم بێ محەممەد سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم پێغەمبەر و پێشەوان بێ هەر کەسێک کاتی بەیانی و ئێوارەی کردەوە سێ جاران ئەوە بڵێ ئەوە مافە لەسەر خوای گەورە ڕۆژی قیامەت ڕازی بکات خوای گەورە لەسەر خۆی کردوێ بەماف

0: بەڵێ خۆشەویستان و ئازیزان لە بەشید و ومی بەرنامەکەمان بە خزمەتتان شاد بووینەوا بۆ ئەوەی ڕاوسەرنج و تێبینیەکانیش ئێوە شوەربگرین و لەسەر حیجاب زیاتر کە بەڕاستی بابەتەکەمان زۆر لەوە زیاتر هەڵدەگرێ بە بەرنامەیەک و بە دانیشتنێک و بە محازەرێک بتوانین حەقی بدەین زۆر لەوە زیاتر هەڵدەگرێت کە دەیان کتاب و دەیان پەرتووک و دەیان بابەتی لەسەر نووسراوە دەیان پەرڕاو لە خۆ دەگرێت دەیان وتار و دەیان خوتبە و کۆڕ و سیمینار و مزگردی لەسەر دەکرێت ئەوجا ئەگەر بتوانی حەقی حیجاب بدەیت ئێمە بەم ئەندازەیە کە باسی دەکەین هەندێک هۆکار و چارەسەر و هەندێک حکمە شەرعیەکانی باز دەکەین دێین چارەسەری ئەو کەسە کە هەتا ئێستاکە حیجابی بەلاوە شێوازێکە یان ناتوانێت حیجاب بکا بزانین چۆنە ئەو کەسە یانەوەتانێ دەبێ ئەو کەسە تەقوای خوای پەروەردیگاری هەبێ بۆ ئەوەی لەسەر حیجابەکەی بەردەوام بێ تەقوای خوای پەروەردیگاری هەبێ و قیامەت بیرە خۆی بخاتەوە و قیامەت لەبیر چوون بەڕاستی وەدەکا هەموو تاوانەکانت لەبەردەم ئاسان ببێ و بەرچاوت بچووک بێ و ئەگەر کەسێک تەقوای خوای پەروەردیگاری نەبێ ئاگای لە قیامەتی خۆی نەبێ هەوڵ بۆ قیامەتی خۆی نەدا ئەو کەسە هەمیشە لە هەموو ڕەوشت و ئاکارێکی دیکە نەکرد لە حیجاب لە هەموو ڕەوشت و ئاکارێکی دیکە بگرە ئەم کەسە کەم تەرخەم دەبێت دەکەوێتە ناو گوناح و تاوان و هەڵەکانەوە چونکە قیامەتە وا دەکاتن تۆ هەندێک هەنگاو نەنەی و هەروەها ترسی خوای پەروەردیگار و تەقوا و خۆپارێزیە وا لە بەندەی موسڵمان دەکا کە چوارچێوەیەک و سنوورێکی بۆ خۆی دیاری بکە کە یعنی چۆن دەڵێ بێڕێزی نەکە و هەروەها بێئەدەبی نەنوێنێ بەرامبەر بە خوای پەروەردیگار سەرەتا و هەروەها دووەمینیش خۆ لە کەدارکردن بزانە ئەو کەسێک کەوا حیجاب دەکەی یان حیجابی نەکردووە هەر خۆی لە کەدار نەکردووە ئەو کەسێک کە حیجابی نەکردووە ئەو کەسێک کەوا حیجابی نەکردووە هەر خۆی پێ لە کەدار نەبووە لەناو کۆمەڵگەیەکی موسڵماندا بزانە کە براکەت و دایک و باوکت و کەسوکارت ئامۆزاکانت مامەکانت خاڵ و خوارزاکانت هەمووان بەڕاستی پێیان ناخۆشە کە تۆ حیجاب ناکەی کۆمەلگایە کەمووی موسڵمان بێ یان لە سەتانەوە تو ئەوەندەی موسڵمان بێ کە تۆ حیجاب ناکەی بەڕاستی پێیان ناخۆشە تۆ حیجاب ناکەی لە کاتێکدا هاوتەمەنەکانی تۆ دۆستەکانی تۆ کەسەکانی تۆ خزمەکانی تۆ هەمویان حیجاب و باڵاپۆشن کەسێک لە ناو خێزانێکی باڵاپۆش حیجاب نەکا باڵاپۆش نەکا بەڕاستی ئەو خێزانە خۆیان چۆن دەڵێ بە شەرمەزار دەزانن خۆیان وا دێتە بەرچاو کە لە کەدار بوون لە بەرچاوی خەڵکی شەوجا بۆ ئەوەی تۆ زەرر نەبێ بۆ دەوروبەریشت خێزانەکەشت لە کەدار نەکەی پێویست دەکا کە تۆ حیجابێکی شەرعی بپۆشی مادام لە کۆمەلگایەکی موسڵمانی ئەگەر تۆ موسڵمانی لە هەر شوێنێکی دیکەش بوو لە هەر کۆمەلگایەکی دیکەش ژیایت دەبێت دەست بە حیجابەکەتەوە بگری و خاڵێکی دیکە کە بەڕاستی علم و زانست و زانیاری و خوێندنی قورئان و سنەت زۆر گرینگە کە هانمان دەدا ڕۆژانە کە ئێمە لە خزمەت قورئان و سنەت دابین لە خزمەت عیبادەتەکان دابین لە خزمەت زانست دابین ئێمە دەزانین کە قورئان و سنەت فێرمان دەکەن کە ئێمە دەست بە حیجابەوە بگرین ئەگەر یەکێک بڵێ من موسڵمان و حیجابیش نەکا ئەوە قسەکەی چۆن دەڵێ دژبەیەکە لەگەڵ کردارەکەی بۆ ئەوەی کەوا بەردەوامی لەسەر حیجابەکەت پێویستەکە کە هاوڕێ چاکەڵ ببژێریتن و واز لە هاوڕێ خراپەکانت بێنیت ئەوانەی کەوا فرمانی بە چاکەت پێدەکەن بڕۆ ببە دۆست و هاوڕێ و ببە هاوڕێتی لەگەڵ ئەوان بکە و سەدیق و ڕەفیقاتی لەگەڵ ئەوان بکە کە کاری چاکت پێنیشان دەدەن ڕێگای باشت پێنیشان دەدەن نەک ئەوانەی کەوا فێری جگەرە خواردن و فێری ناپۆشتەیی و فڕەدانی چەفیە و حیجابەکەت ئەوەت فێر بکەن واز لەوان بێنە فێری ئەوەت بکەن کە لە قوتابخانەکاندا ئەوەی دەگوزەرێ ئێستاکە خاسەتەن ئێستا سەرەتای ساڵە لە هەندێک لە قوتابخانەکان بەڕاستی قوتابخانەی کچان مامۆستاکان بەڕێوبەرەکان داد و بێدادیانە ئەوە داوای دایک و باوکی تەلەبەکانیان کردووە کەوا هەڵگری ڕەوشتێکی ناشرینە ئەو منداڵت دەوێ ئەم ڕەوشتە تەرێک بکە ئەگەر ناوەکو ڤایرۆس لە ناو قوتابخانەکەمان بڵاو دەبێتەوە ناچارین ئێمە ئەم دەستە ببڕین و هەڵبستین بە گواستنەوەی یان فەسەلکردنی ئەو تەلەبەیە لەو شوێنە جا بۆیە هاوڕێی چاک زۆر گرینگە بۆ ئەوەی تۆ بەردەوام ببی لەسەر حیجابەکەت و دەست بە حیجاب و باڵاپۆشیەکەتەوە بگری و بەرپرسیارەتی دایکان و باوکان و بەرپرسیارەتی پیاوان لەسەر خێزانەکانیان گرینگە کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرموویەتی کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیەتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرموویەتی هەمووتان شوانن و هەمووشتان بەرپرسیارن لەسەر شوانێتیەکەتان ئاخر ئەو شوانێتی ئێمە لەبەردەستماندایە سەرەتا لە ماڵ و منداڵ و کچو بەڕاستی خوشکەکانمان دایکان و خوشکانمان ئێمە دەبێ ئاگامان لێیان بێ و کە بەرپرسیارەتی لەسەر خێزانەکان لەسەر پیاوانە و هەروەها دعا و داواکردنی جێگیربوون لەسەر حیجاب لە خوای پەروەردگار بۆ خوشکان و دایکانمان دوعامان وایە کە خوای پەروەردگار وا بکا کە خوشکان و دایکانمان بەردەوام کچەکانمان خێزانەکانمان هاوسەرەکانمان بەردەوام خەڵکی وڵاتمان دەست بە حیجابەکەیانەوە بگرن لەسەر حیجابەکەیانەوە بەردەوام بن ئینشاءەڵڵا خاڵێکی دیکە حوکمی ئەو کەسانەی کەوە دژایەتی باڵاپۆشی دەکەن دژایەتی حیجاب دەکەن یان ئەوەتانی قەدەغەی حیجاب دەکەن کە بەڕاستی لەو چەند ڕۆژەدا دیمەنی تراژیدیامان بینی بەڕاستی جێگای ئەسەفە کە ئینسانی موسڵمان ئەو دیمەنانە دەبینێ هەرچەندە لە وڵاتی ئێمە دوورە هەرچەندە دەستمان پێیان ناگات بەڵام ئێمە پێمان ناخۆشە هەمیشە وەکو پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم کە فەرموویەتی مەسەل المؤمین فی توادهم و تەراحمهم و تەعاطفهم کە مەسەل الجەسەدی الواحد ئذا اشتەکا منه عضو تەداعا لەه سائر الجەسەدی بالسەهری والحمى وەڵاهی وەکو ئەو وایە کچەکەی من دەرکرابێ لەسەر حیجاب لە قوتابخانە وەکو ئەوە وایە لەلای من لەلای ئێمەی موسڵمان لەلای هەموو تاکێکی موسڵمان وەکو ئەوە وایە کە کچەکەی ئەو ڕۆڵەکەی ئەو خوشکەکەی ئەو خێزانەکەی ئەو لە دەوام فەسڵ کرابێ دەرکرابێ لەبەر ئەوەی باڵاپۆشە و حیجابە ئەم تاوانە ئەم زوڵمە خوای پەروەردگار هەڵی ناگرێ و قەبوڵیشی ناکا بەڕاستی ئەم کەسانەی کەوە دژایەتی حیجاب و باڵاپۆشی دەکەن و قەدەغەی دەکەن حوکمی ئەوانە دو حاڵەت زیاتر نییە کە بەڕاستی هەردوو حاڵەتەکەشیان زۆر مەترسیدارە زۆر تاوانێکی گەورەی ئەگەر ئەو کەسانە خۆیان بە موسڵمان دەزانن با قراری ئەوە جێبەجێ نەکەن چونکە لەوانێ ئەو قرارە ئەو هاوشێوەی ئەو قرار و ئەو بڕیارانە ڕۆژێک دابێ بێتە وڵاتی ئێمەش نابێ ئەو کەسەی کەوە خۆی بەبەرپرسیار دەزانێ نابێ ئەو کەسەی کەوە خۆی بە موسڵمان دەزانێ لە هەر شوێنێک بەرپرسیارەتیکی هەیە ئەگەر وتیان حیجاب قەدەغە بکرێ ئەویش قەدەغەی بکا و فرمانەکە جێبەجێ بکات چونکە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرموویەتی لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق جۆرایەلی کردن نیە بۆ کەسێکەوە فرمان بکە بە پێشێلکردنی بڕیاری خوای پەروەردگار کە خوای پەروەردگار دەفەرمێت تۆ دەبێ حیجاب بکەی خوشکی موسڵمان ئافرەتی موسڵمان کەسێک هەستێ بڵێ وەڵا دەبێ ئافرەت پۆشتە نەبێ و نابێ حیجاب بکا و نابێ ئافرەت دەبێ ئافرەت بە سەرکۆتی و بە بێ حیجابی بسۆڕێتەوە دەوام بکایان تۆ دەبێ ئەو کاتە بەرگری بکەی لە خۆت لە دینی خۆت لە ئیسلامەتی خۆت ئەگەر تۆ پیاویش بێ دەبێ پیاویش بیت هەر دەبێ بەرگری لە حیجابی موسڵمانان بکەیت و ئافرەتانی موسڵمان بکەیت حاڵەتی یەکەم کەسێک حیجاب بەخراب بزانێت یان گاڵتەی پێ بکات یان حەڵاڵی حەرام بکات حەڵاڵێک حەرام بکات بەڕاستی ئەمە کوفرە ئەم حەڵاڵەی کە حیجابە لەسەر ئافرەتانی حەرام بکەیت قەدەغەی بکەیت دژایەتی بکەیت بەخراپی بزانی گاڵتەی پێ بکەیت تانە و توانجی لێ بدەیت ئەمە کوفرە و لە ئیسلام دەرچوونە چونکە ئینکاری ئایەتی خوای پەروەردگارە کە قورئانی پیرۆز وەکو فەرزێک باسی کردووە و تۆ بەگاڵتەی دەزانی ئەمەش خوای پەروەردگار دەرحەق بەوانە دەفرمێ ذالیکە بئەنەهم کەریهو ما ئەنزەل الله فەئەحبەط ئەعمالەهم ئەگەر ئەو کەسە نیوچەوانی لسجده شوبو رجبوبو بلام فرمانك لفرمانا كاني خواي پروردگاري پينا خوش بو كري هما انزل الله شتيكي پينا خوش بو لويك خواي پروردگار داي بزاندو حكميكي دا بزاندو فأحبط أعمالهم هر همو كرده وكانيان هل دوشيتو براستي لبروي الرقيان لو بوك خواي پروردگار داي بزاندو خواي گورش همو كرده وچاكه كانيشان اگر هين بو بيبو تصالي دكاتو كا پي كافر دبن حالتي دوام کسی که باوری بواجبونی حجاب هی بلام لبر هوا و آرزو یعن ترز لخلچی قد غیده که تور رگریده که لبر ترسی ده صلات داره لبر ترسی دوستکانی ده لبر ترسی پیرکانی اما براستی توانه چی گوره و ظلمه چی گوره و لگوره ترین گناه حکانه چون که یکم رگری لفرزی چی خواهی پروردگار ده کره هر کسی که رگری لفرزی که خواهی پروردگار و واجبه که فرمانی که خواهی پروردگار بکات و معلومه او سرسختی کرده و ظلمی لنفسی خواهی کرده و خواهی گوره به جهنم سزای داده پناه به خواهی گوره یکی کش پیوای بلاو کردنوی فساده لسرزوی لبر اوی که حجاب قده غدکی دبیتا فساد لسرزوی بلاو دبیتا و او کسش که دچه تجیر حکمیم آیتا و ده فرمیم ومن اظلم ممن منع مساجد الله ای اذکر فی اسمه و سعى فی خرابها هر کسی رگری لعبادت و ظلم عبادت بکا و ظلم بیت رگری لحجابش هر ظلمه اگر رگری کردن ل یعنی مزگوت قدغه کردن ظلم ببراستی او که عبادتی که حجابش که عبادتی که اویش اگر رگری لبکری ده چه تا جير قلبيهم حكمه وكأيش ظلمه كده يكاتنو استمكاريش دبي براستي ريبي بجيري دبي برنگاري ببيتوا دبي الرقيلي بجري دبي سنوري خوي بودياري بكري اگرنا ظلمه كي زياتر دكاو فرعون كان براستي كاري خوين دكن لهم سردم يكدا فرعوني سردم كان كاري تقدراني خوين دكن بو فسادي كردن فسادي بلاو كردن ولا سرزوي وخالي كي تكجد تشتجر فرمودي ما من عبد يسترعيه الله رعية يوم يموت يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة أو كسيك بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم في الميج بنديق لبندكاني خواهي بروردقار رعيتي كيور نقرت ودى صلاة داري دى صلاة كيور نقرت ولا سر خلقانيك بوبي بشوان بوبي بسر كردو سروك بوبي بكاربردز بسر يانوا يموت يوم يموت كاتك دمري روجك روجي ديتو دمري وهو غاش لرعيته غاش يعني شون دلي غشي كردوا لا جرد استكاني لولاتكي لخلشي خلشي تسوساندو تو خلشي بناحق فرماني بيا كردون ديجي خواي پروردگار كاري كردوا ديجي مسلمان كاري كردوا مزگوتي قدغة كردوا مزگوتي بتجاوز زاني وحجابي بتجاوز زاني و پیواب و پشتهی دو اکوتنا پیواب که روتو قوتی و نا پشتهی روشنبیریه پیواب که عرق خواردنو حلال و دبه دوکانی بو بکرته و مفرزه و نازانم حرس و حمایی بودا بندره پیواب که او کسانش که دجاتي حجاب دكن دجاتي سفوري دكن لقل بارا پوشينا نابي او كسانا دا صلاتيان پي بدري اوانا پنا بخواي گوره اوانا غشيان کردوا لرعيتكي خويانو كاتج دقرنو لاي خواي پروردگار إلا حرم الله عليه الجنة إلا خواي پروردگار بهشتيان لسر حرام دكا پي وند يكمان لقل دائما مستدائي معاد ما لقل دائما لفرم ما مستدائي معاد
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما مستدعي جميعات
1: أخوي يقولي لي دراسي ببراسي جزاكم الله خيرا لبو أو موضوع أو موضوع زور مهمة يعني براسي دنيا راها جانديا لكها دنيا إسلامي أقابرين دنيا علمانيش
0: بلي
1: براسي أوا يعني سباندتشي تجبرة يعني إذ معقولني أتوب أخوض خاصة دولتك الإسلامي بي يعني حكمة شي علمانية شي مفاجئ او بيدتي ده صلاته شي في سيره فش بينها ودرم درم لواني اسرائيلي بس غير بجيري كوي اشكرناك ده خطا على سزوا فروكك وهذا دري بخوينا بخوينا شيناك تقول ما شاء الله لو ناس تربي وفان كوردك تو السري ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ما مست يعني اخوات فرمي سبحانه تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني اخ اوان ايمان اگر حكم او هرهيت او حجابه اگر اخوا جور فرمي ايمان ناهينن يا فلا وربك لا يؤمنون حتى ابنك لا حكم اخس اگر پیغمبر عليه الصلاه والسلام بس او دولتي بسكنه وصار اوكي شي بيدريتن الا بتقد قد كرت اي وحسبك حد سكنه هو برامر دراوس انا وبيغمبره عليه الصلاه والسلام هم حسبك هو بيغمبره برامر دراوس عليه الصلاه والسلام شو جواب ديوا لا حد سكنه دون ديا شتيه مام سوا لو اندينا وفدي
0: راستي
1: اوا شورجير دروز دبي لنا يعني
0: بلا
1: بو خوي زو باشيمان دبي تو دبي تو اگر زو پشمان نبی تو شد دروز دبی لنا ولاد خوی اگر ها استعمال و ایمه پیه که و جان من هیا هر کس باوی خوی بره خوی دروا
0: راست
1: هر کس بره خوی دروا اگر نیل یک بره خوی بره او بری نا والله امن حکمی دبی با کیفی من بی او بری با کیفی من بی بخوای سر ناکوی بخوای او هالا یعنی معارضه دائما لی پیدا دبی اوش معارضه لی پیدا دبی بس اوش اوش بدری اسرائیل او دستی اسرائیل و امریکا تیور دا اگر نا فارم تجبي كلام مفاجئ شك أو أبو يكسر حاكي يعني ونبو صبر صبر قرابة قرابة طبعاً أو فعلا لي ويخويدي هذا إن شاء الله أما دعائك كان والله من الحمد لله دائما دعائك شو عم بخوي إن شاء الله أو فيا أو صاروك إن شاء الله خوي قبرة هداية جدا داوي لي بردنا كان إن شاء الله لو شعبي لو هم دولة إسلامية يا كم درج الأخوة سبحانه وتعالى بس خوي قال لي خوجي
0: إن شاء الله
1: رامي إن شاء الله عن قريب أجانا بخوي يا كم كذا دعائي لي بكهر يتوشي ميا أخواني هيلي أتعزوا أغنى يعني فصاد لو إزاة الفاسترك ورحمة الله لا يفهم كرسة بس ما أكلسة أو دينا تابع غيري لحي السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا استكانت خوش بما مستدعي جميعات خواهي يوري بادارت كاو باداش داته وأقل مولات خوي بمسلمان بزاني قد جاتي فرمانة جي خواهي بروردير ناكا بلام جاري واهي مولاتك خلقك مسلمانة بلام دا صلاة داركاني مسلمان نين ظالم مستمكارن يعني دور الأخوان دور الدينن يعني أو دينان تراشي وكنايا لنا وديني إبراهيمي كبهمو جوريك هر كسيك بيتشو سيني تو مادم تو بريار دادي تو بيان واي تو فرعون أو خوان لبوبا فرعون خوان لبوبا وكو شون فرعون ديقود أنا ربكم الأعلى شون خواي قورا بريار دادك أوش بريار دادك خوي لبوب خواي قوري خلشي سرزوي نازعين روجيك دادي چرای تمنی د کوجیت او او جاهی چی پینیا کولا مداتو بداخو بو امتی اسلامیش کوا پر توازه وای بو خلیفه چی وک معتصم کاتیک لروما لا ناو کافران افرتی کی مسلمان چفیکان راچ شاه واریک و معتصمه معتصم خلیفه مسلمانان نامه د نری دله من خمین خلیفۃ المؤمنین لخليفه مسلمان ومسلمان ومعتصم بالله الى كلب الروم نال بو عظيم الروم دار الى كلب الروم لبو صجي الروم سركر دكان والله اقرا افرت دنيرنا وبحر سحيمه وحشمه حياه وباشا اقرا ناجي شيكتان بو بنيرم ايوا تشنتان حزل جيانا اوان اوند حزيان لمردن به سرتاكي للا ايو بيو كوتايكي شي للا خوم به جا براستی بداخه و با پرتوازی امتی اسلامی که اوها بریاری اوها بدری دیجی حجاب دیجی سرپوش و دیجی بالا پوشی افرتانی مسلمان بلام خوای پروردگار انشاءالله ام ظالم و ام استمکارانا لعدناکا بدلنیاییه و امش زنگی که با مسلمانان با یکی یکی ایمی تاچی مسلمان که بخو بینه و که دینه کمان همو روشگ لخطر دایا که اگر ایمه خلکانک دوستنه و دلین اگر لسر حجابه کشم دریج بکریم و بشمرم من به حجابه که و دبی بمرم اما افرت و دامزراوی افرت و ایمانی افرتی مسلمان لوه اما شعاری تیو اما وطیه تی که و استاس پاس بخوای پروردگار شقا مکانی آذربایجان خوب شاندانیان بخویانه و بینی و قطاب خانه کان تیک دچن و درگاه پنجرکانی قطاب خانه کان لرگ و ریشال و در دیانن که دلن ایما اصلا او پروردیش من ناوی کوا کچا حجاب کان من نچن پی ننه نه او کتاب خانه و ای مکتاب خانه بخو مانده که نوا جابراستی اوی که حجاب قدغده که اگر به حلالی بزانه تو انکاری بکات او بی باوره او کسی که یعنی اگر کسی نه پشتی نه بالا پشتی به حلال بزانه او یعنی انکاری حجاب بکات او بی باوره و کافر بو لا و اگر تنها لبربر جواندی دنیا به قدغیب که او فاسقو ظالمی چی گوری و ظلمی چی گوری لخوی کردوا و سزای چی به ایشی بوهی لدنیا و لدوار روش دا امید دکن که خواهی پروردگار همو خوشکان من بپارزیت و دام از راویان بکاد لسر حیا و حجاب و حشمت و عفتی خواهیان انشاءالله چسباویان که و دام از راویان بکاد امید دکن خواهی پروردگار ام مولاتی امو تواوی ولاتانی مسلمانان و آفرتانی مسلمان بسر برزی به الله تو یا ربی خواهی پروردگار امکات من با عبادت و خیر و طاعت و حساب بکی خوشویستان بم اندازه حتی نکوتای القی امجاری برنامه صدای جماور تاکو القی چی دیکه و برنامه چی دیکه همو لایک سپرده خواهی پروردگار بون که سپرده زاناکا و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

سڵاوی خوای گەورەتان لێبێ خوشکان برایانی بەڕێزم. هەر یەکێک لە ئێمە ئەگەر ڕووبکەینە ناو بازاڕەکان، دواتر کە ئەگەڕێینەوە ڕووداوێکی خۆشمان لە ناو بازاڕا بینیوە، کە ئەگەینەوە بە دۆستانمان، بە نزیکەکانمان ڕووداوە خۆشە پڕخەندەکەیان بۆ ئەگێڕینەوە. لە بەرامبەرە ئەویش ئەڵێ منیش چوومە بازار، ڕۆژێک ڕووداوێکی لەم جۆرم بینی، ئەویش کۆمەڵێک ڕووداوی دڵخۆشکەر و پڕ لە خەندت بۆ ئەگێڕێتەوە. لەو شوێنەیە کۆڕێک مەجلیسێک پڕ لە پێکەنین و دڵخۆشی دروستە بێ. خۆ ئەگەر ئێمە لە بازار گەڕاینەوە و ڕووداوێکی غەمبار و خەمناکاویمان جێڕایەوە، بە نمونە ئەڵێین مناڵێکمان بینی قاچێکی نەبوو، دانیشتە بوو خەڵک خێری پێکرد، مناڵێکی زۆر گوناح بوو ئەگریا، بێگومان ئەو کەسەی کە ئێمە ئەم ڕووداوی بۆ ئەگێڕینەوە ئەویش هەڵێ کورە ئەو ڕۆژە منیش چوومە بازار، ژنێکم بینی بەو جۆرە بوو، زۆر بەزێیم بە حاڵی هاتەوە. دەرەنجام مەجلیسێکی پڕ لە خەم و ناڕەحەتی و دڵتەنگ بوون دروست دەکەین، وە کاتێک کە مەجلیسەکەش جێئێڵین کاریگەری بەسەر دەروونمانەوە ئەمێنێتەوە. ئەمە ئەو پەیامەیە کە زانایەکی دەروونناسی لە خواترسی وەکو ئیبن القەیم ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ باسێکات و دەفەرمێت: تۆی مرۆڤ ئەو شتەی کە لە ناخی خۆتا ئەیچێنی، ئەو تۆوەی کە ئەیڕوێنیت، دواتر لە خەڵکە ئەیدووریتەوە. مەبەستی ئیبن القەیم دەقاودەق ئەم بابەتەیە. مەبەستی ئەوەیە کاتێک تۆ دڵخۆشی ئەبەخشی بە خەڵک، خەڵکی دڵخۆشیت پێبەخشێتەوە. کاتێک کە بڕیارت داوە دڵخۆش بی و دڵخۆشیەکە بە ڕوخسارتەوە دەرەکەوێ، خەڵکی دێ دڵخۆشیەکەی تۆ زیادەکا بە مۆزوعێکی تر، بە بابەتێکی تر. بۆیە ئەو حاڵەتانی کە بەسەرمان دێت زۆربەی جار دەستی خۆمانە. کتێبێک ئەگریت بە دەستەوە، کتێبێکی ڕۆمانە، ڕۆمانێکی پڕ لە مەئسات، ناڕەحەتی، چیرۆکە، هیچ ئەسڵ و ئەساسێکی نییە. دوای داخستنی کتێبەکە سەیرەکەی تۆ کەسێکی دڵتەنگی، کاریگەری دەرونی خراپی لەسەر تۆ، لەسەر ڕوخسارت بەجێهێشتووە. کاتێکە مناڵەکانت لە ماڵەوە ئەدبینن، هاوسەرەکەت ئەدبینیە دڵتەنگی، ئەویش بە هەمان شێوە ئەم هەستت لەگەڵ ئاگۆڕێتەوە. دەموچاوت گرژە، ئەویش دەموچاوی گرژە بێ. بێتاقەتی، ئەویش بۆ بێتاقەتێکی تۆ بێتاقەتە بێ. دواتر ئەم بێتاقەتی ئەبێ بە خەمێکی گەورە. هەندێ جار خۆت پرسیار لە خۆتەکەی، ئەڵێ دڵم تەنگە، نازانم بۆچی. کە سەیری کێشە ئەکەی هیچ کێشەیەکت نییە، بەڵام خوێندنەوەی کتێبێکە تۆوێکە بە دەستی خۆت لە ناخی خۆتا ئەیچێنی، ئەیڕوێنی، بێگومان کاردانەوەیە بێ. بەڵام ئەگەر بێت و کتێبێکی ئیبن القەیم بە دەستەوە بگری کە هەمووی تەفاؤلە، هەمووی وزە و تاقەیەکی باشە کە ئەداتێ، تۆ کە کتێبەکەدا ئەخەی هەناسەیەکی قۆڵی خۆش هەڵ ئەمژی و دەموچاوێکی جوانت پێوە دیارە، و هەر کاتێکش ئینسان دڵخۆشە بێ هەنگاو بۆ دڵخۆشی زیاترە نێ. ئەو کات مناڵەکانیش دڵخۆشەکە، هاوسەرەکەشی لە ماڵەوە پێی دڵخۆشە بێ. ئەبێ ئاگادار بین چی ئەچێنین لە ناخی خۆمان. ئەو کاتەی کە کەسێکی زۆر سوعبە دەکەی، و پێغەمبەری خوا صەڵی الله علیه و سەلەم فەرمیەتی زۆر سوعبەت مەکەن، چونکە مرۆئەت نایەڵێ، کەسایەتیت نایەڵێ. باشە من کە زۆر سوعبەتەکەم بۆ کەسایەتیم نامێنێ؟ لەبەر ئەوەی ئەو کەسانی کە زۆر سوعبەتەکەن لەگەڵ کەسی بەرامبەر، وردە وردە ئەوانەی بەرامبەر دێن سنوورەکانیانە بەزێنن، لە پڕ بێڕێزیەک لە بەرامبەرەوە دەرەچێ، قسەیەک دەرەچێ کە لە دڵتەدا. بەڵام ئەگەر بگەڕیتەوە ناخی خۆت، هۆکارەکەی تۆ بووی کە تۆ بڕیارت داوە کەسێکی سوعبەت چی بیگاڵتە زۆر لەگەڵ خەڵکا بکەی. هەندێ جار دوو کەس ئەچنە مەجلیسێکەوە، ئەچنە دانیشتنێکەوە، کەسێکیان زۆر ڕێزی لێ ئەژیرێ، هەر ئەوەندە ئەو لەوێ نامێنێ، ئەوەی دووەم ئەو ڕێزەیان نییە بەرامبەری. ئەزانی هۆکارەکە چییە؟ هۆکارەکە ئەوەیە کەسی یەکەم
بو ریزه و معامله کردوه او تووی لناخی خوی چاندوه بوی سنوری بو بران بردانوه ولام کسی دوم که ریزی زور بو خوی داننوه و خوی زور بچوک کردوه توا ابینی با بچوک معامله لگلکن با بچوک ایبینن او کاتی که پوستیگه کهید جا بنوسین بیا و قصه کردن و لپوستکه به رزی تیعه برام بر بخلق سهری کومنت کن که همو خلق به رزید برام برکاتوا ولام او کاتی برز و قصه لگل خلق کهی ابینی کردانوی خلق برام بر بپوستکی تو هموی دزخوشیه هموی دعای خیره چن کسی که کم هیا کلوانی قصه خراب بکن بگو من ام کسانش طبیعی خلقانی نخوشن باید دبی همو من او بزانین که اوی برامبر من رو اداد زور بیجار زور بیجار خطای خو مانه زور بیجار اوشتانه کلناخی خو من رواندو مانه خو من بریار من داو با جورب کین بریار من داو کسی که خو بزلزان بین اوی خلق برامبر من کردانوی تندی ابه تو بریار بده کسی که دلتنگ بی خلق هر لخوی و دی کومالا دی رکت برامبر بکره هنه وکو اوی بزهی بحال تابه توا دلت پرکا اها هنده کسی بینین که خوی و درخات جا بنواندن بی یا براستی بی که کسی که چوساوه یا کسی که دلتنگا برخصاری و درکوی بلام خوی گرتوا ناگری حتا او کاتی که اوانی که لدورو برین الان ولای وزهی من پیادیتا ولای زور زور گناه حد خواه زور وزهی من پیادیتا یکسر او لپرمه گریانه دا هو کارکه چیه؟ اوانی که لبرو روی تو وستاون کردانویان لگر رخصاری تو ابه بای حول بده بریار بدید که دلخوش بی بریاردانی دلخوشیش اویه که همیشه سیری اوشتانب که کتو خواهی گوره الحمدلله پیداوی نعمتی که زورد بسر اویه نک ترکیزت تنها لسر اوشتانب کنیتا نک خفت تنها لوشتانب خوی که بدستد نهی ناوه باور بکن هنده جار تو بنواندن واخود درخی که دلتنگی بلام خلکی برام بر اوان دبو شوازه معاملت لگلکا دلتنگ یکی تو ابه بواقع هر براستی دوای دلتنگ تکن هنده جار گنجگ واخوی انوینه که زور زور مغدوره برامبرش بو شوازه قصی لگلکن لی ابه براستی تا خوی دا با قلبه یکا پاشن با آگه دیتو باشه من خو حالم اوان ده خراب نبو بوام لخوم کرد بو خوم سرگردان کرد لبروه پیش اوی بلی بو به ریزیان برامبر کردم پیش اوی بلی بو دلیان تنگ کردم پیش اوی بلی بو جنیمیان پیدم آورک لخود بدروا بناخی خود ابچاروا زور بیجر حکارک خودیت نالین همو جر نالین صد لصد چون که کوملگا بشیگ لخلکی نخوشی تیایا بلام زور بیجر کردانوی او حالته کتو بو برامبری انوینی گلهی لخود بکه دواتر لخلکی خود چاک بکه زوربه اوانی که لبردمتن چاکه بن معامله کاند بگوره معامله هنه گورن خود به رز بکه به رزید برام برکن اگه داری خلصو کوتکاند با بیرد نچه ابن القیم فرموی چی لناخی خودتا بچینی اول خلکی ادوری توا والسلام علیکم و رحمت اللهی وبركاته.

سپاس بۆ ئەو خودایەی کە تێری کردین و تێر ئاوی کردین و پێویستی نەخستینە غەیری خۆی و کیفایەتی داین و دێنشینی کردین. زۆر کەس هەیە خودا بەبەس نازانێ بە هاوبەشدانان بووی و مۆڵگەی نیشتەجێی نییە.